0: livet hans snart ville ta slutt da han fikk påvist alvorlig kreft. Mm. Morten Rostrup?
1: Ja, på en måte forbauset det meg noe. Harald forsonet seg med døden så veldig raskt, etter at vi fikk beskjed om at han hadde spredning av kreften, så visste vi det var ingen helbredende behandling å tilby, bare livsforlengende. Vi visste han kom til å dø av sin kreft i bukspyttkjertelen. Men i løpet av et døgn så switchet han mentalt helt. Da var han fokusert på at jeg har 2 til 6 måneder igjen, og nå er det fokus. Han var ikke redd for å dø. Han tok det faktisk veldig, på en måte, veldig rasjonelt, som nesten han skulle på et oppdrag nå, og han begynte å leve livet på en annen måte.
0: Ja, hvordan da?
1: Han var ble mye mer sosial. Jeg tror faktisk på en måte var det en lettelse for ham at han visste at han fikk ikke den telefonen 4:30 om morgenen, at det var en krig eller en katastrofe et eller annet sted i verden, og man kunne reise så fort som mulig dit. Nå var ikke det en del av jobben hans lenger. Så han var mye sosial, var mye sammen med venner, og han sa ja til å bli med på prosjektet, da Motlys tok kontakt med ham.
0: Filmselskapet.
1: Og, ja, filmselskapet, og ville lage en dokumentarfilm om livet hans. Så sa han at dette synes han var interessant å ha noe å holde på med i den siste tiden han skulle leve.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 22. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen I krigen mot Ukraina I natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadd I nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, tror Russland vil vise militær styrke med dette våpenet.
1: Jeg tror det russerne har snakket om at det har med at Ukraina treffte et sånn boligkompleks for studenter I en by som heter Starobilsk I Luhansk fylke med droner, og at det skal være et slags ansvar på det. Men så det noe større, så jeg tror det har med, og med at det går dårligere for Russland I krigen, både på fronten og I krigen generelt, at det har vi sett før, og når Russland har brukt det missilet, at de gjør det etter utviklingstrekk I krigen, som de tyer for å roligne. Det sender et signal til Vesten og til Ukraina om at det går grenser for hva man kan gjøre mot Russland. Også tror jeg nok at det sender et signal til egen befolkning om at vi har ting vi kan svare med hvis andre prøver seg.
0: Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen ved godt mot, melder Kongehuset. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til fire kommuner I Vestland fylke. Hans majestet Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat har I kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare I Jotunheimen fra I morgen. NVE opplyser at det I dag har blitt observert flere store skred. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ettermiddagens kamper kunne blitt avgjørende for titelkampen, men Manchester Citys poengtapp forrige runde gjorde det matematisk umulig for City å ta igjen rødtrøyene fra Nord-London. Både Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland fikk hvile I dag, det forteller sportsjournalist I NRK Olav Trån.
2: Jeg vil tro at landslagssjef Ståle Solbakken tenkte, ja, dette bra, nå får de hvile, vi risikerer ikke skadeproblemer rett før VM, det vil jo være helt krise, og de får hentet seg litt inn etter et tøft kampprogram over tid. Martin Ødegaard skal ut I en mesterligafinale allerede neste lørdag, og etter det så nærmer det seg verdensmesterskap I fotball, og da trenger landet Ødegaard og Haaland I form på banen.
0: Sa sportsjournalist Olav Trån. NRK Nyheter I studio Brage Versche Guttormsen.